0: Obi wo asem bi ta so ne mo re. Sa se mi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti ta de mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ta ta ga. Ma ko.
1: Wo di afa.